kwasa minkuminya enti ye kanfo de amose na ehia odi fo no Jennifer odi be ya odi a so ba kan hwe a we hunu se urade ye anu asema odi fo adeja ye no kama kama kama kama.

Yes, indeed, Yesu beba. Se wupo wumpo, Yesu obeba. Abusuye ne da yawada osana boso ne de toso eduno enson. Afim pimenene eduno ensyenye. Abusuye de chini yesi afim epyane fwana makum akon. 238 days. Aka 127 days. Na afiwe ye de si. Yen san fani bi mabusuye yesi afim epyane fwana makum akon. 238 days. 238 days. Aka 127 days. Na afiwe ye de si. Enti sidi da metal metakan. Bidisia mesia afiwe nyina di nyoma pinasi enu so. Yen kan o sadi achi ande esa no. Ana nudwane ya na edwane. Enti wo da. Sorry wati. Uto nko abo bitrim na sorry. Na kika wo ho. Oyen sa bebo opa.